0: Ihnen hier, Herr Reger Maria. Malachen Joshlim, jetzt la Präsident Carter.
1: Eifo.
0: Malabenhaus. Schau, Malachen, der Beirit, ob es der Fall ist, den in der Mischtamat. Und er gilt noch, Jimmy. Und nach Lefanen und Tanach. Und כמו שאמר הנביא, בפרק ד' פסוק י' ז', כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבובקס,